Cham Jesús, oh ya lo cham, yula chiqui, la la ya lo cham, yo taxa cham, walamu, yo taxa cham, walamu, yo taxa cham, walamu, oh ya lo cham, yula chiqui. Awal okcham yenaku, awal okcham yenaku, awal okcham yenaku, okyal okcham yula cheke. Lani yalon cham nani? Shuwech wasin tol childes ayeti nani? Tol chawan inkono? Chichale nevial ni lalan chale las tibio valesh? Lalan chale nani las pan okseta legish? Es problema in tumin, es problema in speeches, es problema in familia. Es problema in a gineti, yo tol iskal chayone es. Chachen a gina unincal, toma es chihuaneni. Ebe que yo uso tol echam echico pisto copavil. ¿Ay? A tol la yana sin tol chavane, chiltes pae. ¿Ay? Ok, bien, hay mejor ayuno, tochi shuili que es pae. Ni con coe un cadena, calden, ey tú. Cato choque bien, ayuno. Ay, va a ver, canchaba, tenitense. Y esto jamás, chut, bueno, atunto. Ok, mi man, y el chinqueito. Agua, mi man, cura, papá, he become de así. He become chivelo, no chale la mona, él. Agua, mi man, cura. Ya es un chivo, papá. Hey, kachin, hey, lintumin, kamdunta, uno jawaba, chue, kamcha, uno japan, chue, tua. Hey, vikei tu nani, son kusil kukul, son kam bendición, y el kam diashil al Dios, chayon. Sí, chale, hey, intumin, yena, si, hey, ojo, batumin. Lo atumin, tu, si, chamamin, tu, yashne, pero agua lo hashmi, chajo. Magao, kam, ket kubaku, tofli. ¿Vale? Mejor ayuno y ve el un ti. Te chis ogin, rescolcha go, rincha echa tu. Mejor ayuno, amga se se vi, pero toca chucuyo, toca mancha, un seo, nachanarse, pero toca igual un tutu, puro, que champán es chungalón changrande, que es huere rich, yeah. Chong awa ri, chon ema ni, chonok tana yin es tu, chonok tana yin chantu, machikal kumalun tu, chekel tu tu chavilun kalnai. Hakaloni, kancho kumulo, tito chokumulo. Hatutla yalun chamnan. Petol cheli, mejor ayuno, teinia pa. Teinia pa, yela pa solun tsana, ey, baltun tsana na, baltun tsana kinal, kesen yili tu, Jinkolo a Gieto. En Gitsu que va a Catan. Ah, esto es ya, tío. Tishin, tita, que chit, tishin, que va a estir. Ah, pues chal chacuma. Ay, Dios, tú tu y el chal cham. Maminta, que chit. Ay, que chit es. Que está anchi el un cheque en alto, es un mista, que tú sí, un tú. Etne, recule, chal y chicha. Amsa chacha mamsa yeto chek e chek ton kanetula ma amba e chek to chese manis mante yo to hondi e talon ko alek to yipan hizo ka vas a dar dios ta este guachana kur guachek akinal y o ka manta la chinacha avion ton sanchal chanti e a respeto e dios e a respeto e a mam e a tus e a ni to hijas chet e a respeto sole al mejor ayuno soy el pa, tiene el pa, ahí, usa salsa. Mejor ayuno, tachivane un ti, igual un saboche, igual un sa, mejor ayuno. Ah, espiche le, espiche, auto guachala, y el tu, espiche el naja papa, mancha unos huesna, man unos camis y sachuch. Y échela, ya le aviste el chavo, está tome chocámonos ya ni ya ni ya. Tú camis que ya no con su zapato, ya van hijes tu hijo.
grâce à une rime à ton achouïch à tout. Elle te dit Mans fichi la ni, mans fichi la rama, et c'est kashna, et j'ai entendu, et t'as pas chané, parce que man le rabono spichi le, et chané, am juste que es mon lain, hatun kashna, mejor ayon ay, hein? Osu va dire l'enchakuma, et la chale, atun, as il le remède, pe ta chor naye, kulmom naye, yalvane, et t'as l'ayon no minset al chae, l'ane, conjunto, val yaone, yalvane, tal eina don yine to has kam kulon chan an ta shi ama ma chu qor bil kalon do mai wala sh kan cha he a to ta yalon chan chi vale la kam por eso yo tu gusta wana se ila talala na man kam a pena ene ke yeto shi cha ene que yeto, si cha. Echa. Esto no es ya, ¿no? Va cancho, amigo. Camcho en cinco, cam. Camaja, cam culal. Cama ya ven culal. Cam ton cha. Todo está no, chavime. Chocal y el tesoro le alto. Al lejos, ya ves. La niña le cayó nadie sin. Usta, guana. Te si as ilia ya es ilia es kamsi na khin yena shin achmana busta ech anun ma iguala yukuman abel iska ya einachte as ach noch mehr ansi eno 20 wina ayulo no alte ech anun 20 alansi se tu jamano tsala dios hatun la yalun cha la yakin ayul Nana chachero, nans mami, si me hago chichas. Toleino quien ayuno, hasta la chalva y San Mateo 15-14, teche. Ovalos walcul, aval eit set, set ei eon yu dios, tol ya chal dios, teche uno mal che che chala, chagal, ovalos cul, y la bachune yintane, el ley dios, le di capsat, aval chal de. San Mateo 15-4-14, manto chen eit tap ei, que es un nache le yo. Si chamtito. Amén. Tachawachik ancho ilia ila, te si. Tachawane unti, ase yato ele yau tu. Mamin te si, ti sin ti. Oh, ek chanko ma. Wakao. Kulala las vasi ocho ancho, chesan cancho. Ejo te chek chakla, ejo te chek to. Yo chuan cham cham van. Yo chuan cham la. No, que se eche. Hatun di lala ya lo dios wishtag banal. Yel maga. Maga kam chita wicha. Yain, eita que chi. Oge es wan te kin chi eyes. Ila wal sechon yonita que chi. Ye kutin ye kaho. Hoes wiyag wano. Hoes tzala go. Salan se per ta canchi va segundo chipulo lech este vin a cheo tin nil no estoy a tu ta cho canal ay va uri chitu chet yes el canal ay son yet mundo as hay pues na da di tu cause cha cha se chicala to cho a chihman se chicone cubanega Kubane, tak anjo wech chago yala sat. Tak chago chik anjo shak atano. Kubane, kubane, kubane, indi. Wotak shas, shiko de chanko antos ya. Ache chikubanto wese, yel. Ay kalda nana ya holo sin. Hoy nula cham hachat islo kaska nana. Unak kalmende wacha chayeka. To ay kalset. Pero ay walun ilianto chokwalaka, no? A ver. Es un chicle que no sé, ¿eh? Es un chicle con Cuba, no con nada, cale receta en Cuba, y tal, yo la voy a todo. Es un chicle que no sé, ¿eh? Cuba, y Cuba, y Cuba, nene, Cuba, y Cuba, y Cuba, y Cuba. A tu yo chuan Dios, tú. A tu ayuno, tú, mejor ayuno. A pues, entonces, vas a cantar sin pelo,
Tot ei bastet kan chi kuane, usen tu achi so ke yo. Por eso yo tu usen la ya lo Dios kan e ach wishta buana kuyu. ¿Ah? Ah, valiento, él le maminta que chi. Ay, quien chi es. ¿Vas ya liga? Al tachar más en tao, este chi, ese. Tachi va en un set al balan, balan ti. Mamín, colinde. Ye, ti sin ti. En el que chi sin colo. Con toda la lana, igual, ni chanas que chi voce sin uninar. En cono ves. En el que sol. Ene yu le yatut nanin kale yu chespitni ayin cheschali ayin tsetu walo huwa cheshicha yashti nani kuma cha chalo ni ah toko imak chivit chachikuri hachwishta hachwana man alu kunja tala chawam unraja tutun chati yinche se tset chikana nana euna chachule Esta zeta cha, y esto chavet, y esto jabunina. Amar. Len yalun cham. Vielim, ay, al mami, no hachua servil. Fintok, ay, iglesia. Wacto, al sumanco, en que es iglesia tu. Mas nay, la cane tu, cachip, ay, chamuana. Sabileta, manos, cayó Dios. Aleluya. Chala, joner. Lala, nos cuen, canchan, coma. En dicho va a ascender. Esta golpe, pero que lleva en esvet cuivo mal. Bualun camchi va a ascender, no soy le va a la altura. Ey, Max, más a bien, papá, ey, esto un dios es. Cheque el cheto dios al chico. Tocho yin, ame a tu y dios. ¿Eh? Esvet cuivo mal, si me toca, te escabe, ya te chis. Hay el chivan, el chil, y el semana, y el chao. Toma. Bueno, y así, cala no joma, sí. Yo cantando en una vez y en esa, estamos bien. Hoy estoy en la iglesia. Me enchité el cotón, sí. Cala nach, pisa nach. Para talar en yalo, Dios, nani, ni ves con cadena, eo que yin tú, todo que siete, ne, tachinico, Cato ches ogin ayuno y rincha echa tu. Asa el mejor ayuno que va ne, va ne, ok, ina. Mejor ayuno. A ves pichil, cams pichil. A ves anas lobe, cams lobe. A ves chan ayuno. Y el tamshi. Tish anume anasit, tish yuva ya Dios. A ves chen ogin ayuno e macha, mi Dios. Mejor ayuno. Así una vez y se altuta la chenya. Ay, as achan un lachan spad. Ay. Ma as achan el ajín. Distun ayuno. Tatolche guane un di. Guau a los eleyau. Tishinti en eco. Si tu Dios tu se haga. Isaías 58:1. 9 a tus ana Dios mame machanco mam ari yo tu señor igual Dios es cono antajes que sala aquí cambia el al sala con la vez y canoco y con le y el mima pues tú al chava na cana cam cam se chala a pues se chia causen jubila tamanos que yo Dios o can no han shams con el chavet y tu nani Toma tu yeto camis, toma tu yeto camis, y achito. Hay un san amen, hay un van chivilen. Hay un tiempo, camon es chuche. Hay un van unen alebis, copo, alebe, hasta unen. Ay, chuche, my walas camis, te da y beijas cusco. Oh, si yo quiste, tu mesti camna. Hay de mi manchiva, hasta canta mi walch, tienes con. Chocar si esa lunga chipale to sete te han chais na vale vale chai kuna asa no dios to chocolate chocolate chiquis aunque no uno rato chai was toco ti chico ano bien gul haet kam na se cho te yo sama cho sam et ikis shaka na vota no se gila final
שהשוי כאן אל הבן, שוי כאן אס אהווין. אתו לא מגור איונו. תכן איבי שינקייטו, תכן איצת איסנאיש, תכן, צ'וצ'ה אישונו קלנסי, צ'וצ'ה אישונו קשלן צ'צ'י, תומה אבילה, עד שצ'י, צ'נאי צ'צ'י, בישת נני עד, שוואה ולצוני, צ'צ'י, צ'צ'י, שיקליטו יושי, צ'וניק, שיצ'ה, מועמד צ'וניק, אבל נכי צ'וניק, אבל יש צ'וניק, שתון אלה קימה, השנאים תום צוניק, תראה, ווין אחר, שינה, ווין אחר, שי, איבא לום כואל, חייטה ולצאת על הוויבן, גרסה וצ'גול, איל תחתינני, ארפנטיר, תלווי פלטה, מלמס, אי קוצוץ, אי קומם, קאם, קלצ'ונק, אי תוך נסקב, אז אילה, שאל צ'ן קומם, אי צ'נסקב שנחילתו, פיול צ'ניק, אז סענה צ'נו סווישה, מסע אונו שווה, מצווה באבא יולך אל תייס יש לנו יענן איץ אני קמסנה וואה לאחת נעת מן לאונו חי אופן שאו נכנע זה שיהיו על יו אתון איו נתולה תאייש תאונו כאונו סמן איו אשי צ'קל צ'צ'ל פשעות אני תאו על יו חטא אתון תולה לנגלון שם קומם יו על דיוסים ולה קומם דיוס צ'קנס בנדיסיון ייבנס קני יבנה נעל, אבל אשכה יש איי אחרי קאו שנחיל, סי אילונטי, קמטו, מקאם אך פשוח. אי? תוק אל תוול ית נסף, אני דיוס סיינטו, אלש, ואין, תיוול תומה, אל ששין, אי תבאנה, קם דוול, מק צ'ונו, אילו, ללן הצ'ילום קומן דיוס, ללן ילוק יאו צ'מאווין יול תענה, ללן ילוק יאו צ'ן רדיו קריסמה, נאבד אנצ'אונו פיאנה ופרנד ללה נסקוין צ'אנה ופרנד ענני, הללויה. חוויל סקול וקומם דיוס. מאמנה חווילה, חווילה. הונה צ'יקה יוונה, יתוך צ'אן, הונה פמילה. הולה וואלו ני גרס, השווי צ'אנו, לקשים. כל הוויפ, אמצ'ה שווי ריק, אמצ'ה צווי, כאן, ילו חצר כול. הוא נכון כתות מקומון, כאני שחל יד שם צווי, ראון דולן ילון שם קומם. פורס יוטו שם וואת קלשון קוסקוין שם, מה כשתן, אה, כאן שם לפה שוואס קולשין, תוקע מיצ'יק, אה, כולה, נעני. אה, מה יוטה חונדה? מה יוטה חביה אילה? מה יוטה חביה? איצ'י צ'יבה, אולך צ'יבה. אתו מלא תוך אופלק נראה שכאן, יא, תיתו ילת, צ'לון צ'ן צ'ך וצ'ל יא, תכן שיח, אה? גראס תבאת גנן איל דחבא איל דחבא דה וואדה וואדה מגור איונו אס אילה מם אס אילה צוץ אס אילה ני אס אילה ממיני צ'יקאי מלך אונוס ושא אתו אי בן דסיון צינק אני ידל את השש יהיה אס אשמור תאום נתן אנצ'ם מלאבן היה לו מיטל ג'נצ'ה היה תותו שפול השפר שמבשתו צ'יקוסי ויו קם צ'יל תחב ושקל צ'ויה לו קצ'ם יש לי אסן יובל, יוס צ'ונצ'ה לקונו בר. מאמין פארי, אצ'קוקולו מעל חסוס אספיריטו סנטו. יובל יוס מאמין צ'ונקו יובל יתו כוונה קונו אותי. מאם, בואה צ'אווילו צ'ה צ'קווה, נה. אבל אין קוי ומונטים, אין קוטח, מן דמיין דו קוטח. פארי, יוס סלם, מרי כן, יוס פארי, יוס סרן, יו פקרור. אמ, רבו קוקוי און אלו, פתוק אצ'קוי, אשקוו, אמ צ'קוק ענה. Cachimos, man, a un san oración, checo y tu lluvia, cano, ne, es una espada, cachimami. Pero, ¿can chico, cana? O sea, y ve, cusí, gili, epa, cono. Aba, chef, chico, cano, ni, chitzala, nani. Cahuel, ey, chitzala, nani, man, lali, gilo, ne, vaporera, mai, jajal, guatzculet, camtzet, alegría, y hubo a Dios, mami. Gracias, la, cono. Ep, camto, valchen, ep, lali, gilo, ya, hitzuka, pan, atene, weo, jo, ele, ya, mami. O cojo de mi manculal. O cojo de mi aguilal las cachal mam. Soy lejo, es la de mam. Ti lejo canel pa de mamín. O que incha. Has con los mamín. Manato, es mam. Tanana choquine. Tu canella se va al mam. Tachiban. Un hitzo a lo que pa de catán. Ti sin ti. Se chillo che. Juntavo. Tawam, a cono de si. Anda, jeblan y el guía. Amo, te chao, evo, aquí, mané. Gracias.
אז איך אוהנה וונינל שאליהו צ'אה מה תהנה מאמין צ'אה מאמין אמרו צ'אה איך הוקיב אני צ'אושונה קם כוללתי צ'אושונה פרדון דיב אהב הקוצין אהב אכול ללנגילון יאילל אתוך הוואטסקאפ אתוך הפורר יב אני פעונים אולי אוני מאמין אהבה לצ'נקם זה צ'צ'וצ'וי תוך וואל אימולי תוך איב איצ'יפ אהבה הטונה מאמה, הטונה פצוצה, צ'וך גיליס נאבל, קם צ'צ'ה לבא. הטונות צ'וצ'ה גולצ' ניקו איך פשקוך, כתשימה, הטנאי שינת השיקולי שפיזנים, אוך גילב הבנגסיון, היה שלל הפורר, המאי, העל, כל בנקה מאמין, ציבי קוביס נאבל לבקונו, ציבי קוביס פישנב, סנאחה, תמונתי מאמין, ספי כול נחוס, הבקוי בום, הקאבה שקם תוסקוי פניל, הסתצסווה, נקם סקוי, נקם סקוי, נקם או של כאן אל תסוע נצא יול אבי אשר פשוען קוי קם תאונה או צ'קוען יושן קו קוסי ילי אין שון תוקן קם מחשימם גרס אל כנתו צ'חח קונאבל צ'חח קוסט צ'חח קוצ'קין אשר תאומם נאצ' אל קוצ'ן קוקולון גובה קוצ'י ולונה בנדיסיון דפייסטי תוטרול תראי בוקו לך ולדו חול אביו מאמין הון אבנו צ'וטה נקטן חווה אושב אל תאון יתה בקונה תה תמנו כל דגוב אשי, קם שבי ללכת שיון, יון נחום שמאמין, דיוס פאגרי, דיוס איגו, אספיריטו סנטו דיוס, כבי ברינה, פולוסילו דלוסילוס, אמן, אי אמן. לנום ראל פאגרי, דליגו, אספיריטו סנטו, און סולו דיוס ורררו, אמן. יש אין איזו שתה ראשונה, יו עד שאני עוד תשפי תשובה, כאן כבר נסחנה קומן דיוס, ועיקול לבך, אמ חומא שיקוזי אי צ'נקומא מק אתן אתו נק ג'ה משטוג'ה אמ תולצי סיטו אצ'ה מק אתן אי צ'ן דירה בקוצין שי צ'מנ צ'ק בל מאי צ'מנ צ'יס מס צ'מא חולו מין יס אלן אהו מה כש צ'נא מה אגו יל מלון די חווילה דמנו סחי יודי אוסטן עצי מי צ'לן אי צ'ן צ'ל תאצ'ה יא אי אש אש אי תונת קונו אי תבצת אפנה יבא לאו איך אוגו איך בוקר פלוס קב דיוס חיצוק עד שם יקעת חוסמס שם יכולום לא יודע דיוס אמן בוינוס נוצ'י קומה סנים